Sveti sveštenomučenik Teodor Ankirski. Ovaj Hristov mučenik bio je potajni hrišćanin. Bio je krčmar u Ankiriji u vreme cara Dioklecijana. Pomagao je crkvu i sahranjivao tela svetih mučenika. Tako je sahranio i tela 7 devojaka koje su postradale za Hrista. Tekuse, Aleksandre, Klavdije, Faine, Efrasije, Matrone i Julije, koje su nakon mučenja udavljene u jezeru. Sveta Tekusa javi se u snu Teodoru i reče mu da izvadi njihova tela i sahrani ih. Što on po mrkloj noći sa jednim drugom i učini, ali taj drug ga prošpija sudiji koji ga stavi na muke, zube mu polomi kamenjem, a telo pretvori u rane. Posečen je 303. godine, telo mu je sahranio jedan sveštenik. Tu je kasnije podignut hram. Sveti Teodor Ankirski posečen je za Hrista na ovaj dan.

sportske vesti. U ove kasne jesenje danje i na samoj sredini sezone iza nas je uzbudljiv fudbalski vikend za FK Beograd u kom smo zabeležili 11. kolo prvenstva. Prvi tim je na domaćem terenu odigrao nerešeno 2-2 protiv ekipe Adelaide City. Naši momci su pokazali neverovatan karakter jer su gubili sa 0-2. Lorenzo Bozzelli nas je najprije vratio u igru golom iz penala u 21. minutu, a zatim je u 49. minutu ponovo zatresao mrežu za konačan remi. Nakon ovog kola Beograd ostaje na 5. mjestu na tabeli. Rezervni tim je odigrao fantastičan meč i ubedljivo se vlada Adelaide City sa čak 5-1. Golovi za naš tim postigli su Zach Čosić u 15. i Cody Steptoe u 20. minutu. U drugom poluvremenu goleadu su nastavili Dion Lombardi u 55. Louis Pitch u 59. i Zachary Atkinson u 81. minutu. I pored ove velike pobjede, rezervisti ostaju na 11. poziciji. Omladinci do 18 godina pretrpili su tesan poraz od 2-3 protiv istog rivala. Golove za Beograd postigli su Hudson Place u 6. i Drayton Sali u 31. minutu. Na poluvremenu je bilo nerešeno 2-2, ali su gosti nažalost postigli pobjedonosni gol u kasnom 85. minutu. Naš tim ostaje 7. na tabeli. Sjajne vesti stižu od selekcije do 17 godina, koja je u gostima pobedila Adelaide Cometsa sa 4-3. I ovdje smo vidjeli veliki preokret nakon vodstva domaćina od 2-0. Za Beograd su pogađali Conor Jorgu u 24. Giorgio Bartemulci u 32. Charlie Cifari iz penala u 70. i Todor Popov u 79. minutu. Ovim triumfom momci zadržavaju sjajno drugo mjesto na tabeli. Naši amateri su u 7. kolu, odigranom 24. maja, gostovali ekipi Shahid Bhagat Singh i odigrali nerešeno 2-2. I pored podjele bodova, Beograd ostaje na samom vrhu tabele. Za amatere sada sledi pauza, a prvenstvo se nastavlja 21. juna. Sutra, subotu 30. maja, naša tri glavna tima gostuju ekipi Sturt Lions na terenu Carinja Reserve u Eden Hills. Utakmice se igraju u 10, 12, 30 i 15 časova. U nedjelju 31. maja, to ponosnom, vas pozivamo na svečano otvaranje našeg renoviranog sportskog centra za mlađe kategorije u Fulham Gardensu. Program počinje od 12 sati i 30 minuta, a kuhinje i bar bit će otvoreni za sve posetioce. Istog dana, od 17 časova i 30 minuta, ekipa do 17 godina igra protiv Metro Starza.